د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کرک.

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپریال، رسو با ستاسو غد دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کول شي تاسو موضوعاتي، علمی او سیاسي معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، جوان رنگ او امن. د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر، استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړن بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګنه لګیدل، دا وجود سستی، پراستیت، دملا درد، دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آل چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړي، 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کرک.

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

تنظیم سری ہٹک دا امبیر کلی کا رکھنا اکثر چی کلبا دا جمی موسم شو نظما پی بچو دلے نما ڈیر زیاد مختلف قسم کے کریم استعمال کر اما تای پی ہی ریزلٹ نشو ملا ایواو ریز کرک ریڈیو بندی میں اکرام نلا پروگرام آوری دو اشما کری کریم حوالے سرائی حبرے کے والے نما ہم اروسا شاپنگ سنٹر نا اشما کری کریم راوڑل ماشاءاللہ ایوا ہفتہ استعمال سر زما پی نرمی صفا او حیستہ شوی ازما آواز سوک ہم چرتا چرتا آوری نو یوزلی ضرور اشما کری کریم استعمال کئی اشما کری کریم پیچ اودلینا علاوہ بدن مندی حرش وی استا سو بدن اور سر وسوزی یا مشمان پیمپر دیواجی ریشی زراشی در طول مسلو کے زبردست

0: இதன இலாவா ஃபரீதுல்லா ஜன்ன ஸ்டோர் அண்ட் கார்மெண்ட்ஸ் ஒரு ரஃபியுல்லா கராக்ரி ஜன்ன ஸ்டோர் தாப் பிலால் மார்க்கெட் கி பனு ரோட் டாங் கி பகத் மே நபுவத் சௌக் கி ஜமுங்க டோல் ப்ராடக்ட் தி சர மிலாவி முலாஜி காக்கா கேலோ கி ஜம ஆவாஸ் சூக் வாரி கர்ல்ஸ் ஸ்கூல் தம ஹாமா ஹா த லத்தீஃபுல்லா சாஹிப் பக்கோர் கி ஜமுங்க டோல் ப்ராடக்ட் அவைலபிள் தி தின இலாவா ஷம்சி ஹாஃபி ஷம்சி சரா படபர கி ஜமுங்க டோல் ப்ராடக்ட் மிலாவி கி ஜேவஸ் மார்க்கெட் தி ஷாஜேப் அண்ட் மன்சூர் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஜமாய் இஜ்ஜத்மந்த் துகான் நம்பர் 2 லாச்சி ரஹ்மான் மார்க்கெட் பமீர் அலி கி ஜமுங்க டோல் ப்ராடக்ட் மன்சூர் பாய் சர மிலாவி கி தின இலாவா ஜமீல் கான் கலமண்டி அண்ட் காஸ்மெட்டிக் சென்டர் ஜுபேர் மர்ஹூம் மார்க்கெட் லண்டிவா கி ஜமுங்க டோல் ப்ராடக்ட் ஓ தின இலாவா த ஜமீல் பாய் பக்கோர் கிம் ஜமுங் ப்ராடக்ட் தா اور چائلڈ گفٹ سینٹر ڈومیل بازار کی دا صدف بائی سرا امیر سویٹ ایم بیکر اور بیکر سا بکخیلو کی دا نسیم بائی سرا حق نواز ٹریڈرز جانزیب گلی بنو کے زمونگا پراڈک حافظ صاحب سرا اویلیبل دی عبدالخالق فقیرانو مارکیٹ مین لکی مروت کے بازار کے زمونگا پراڈک اویلیبل دی ڈی آئی خان کے چیزما آواز سوکواری یوسف اڈا عمر جنہ سٹور کے زمونگا پروڈکٹ زمائی زتمندو اویلیبل دی تاسوی اغستے شئی استعمالو لے شئی او فائدتی اغستے شئی خجی دا وئی چی مولانا سیب لگا پروگرام کے مقابلہ کوانو کو بخا انشاءاللہ او بیا به پکې چې دې انشاءالله انعام هم یک دو خدا ده چې کله مونږ مقابله شروع کو بیا هغه خلق غیب شي تلاوت والا بیا سوک نه وي خجدین علاوه میسج کړی دی په یو جماعت کې چې دی یو جمع وشي نو بل جماعت د احناف په نیز باندې یعنی مونږ احناف یو او شامی باقاعدہ فتح شامی نکلی چی بل جمع نہ دا پکار او خصوصاً دا اہل علاقہ والا دا پارا خو بالکل نہ دا پکار خجی او باقاعدہ دادا کدغ کسان د یو کوروی نو بیا او د یو دغوی نو پکار دالے چی پا دغزی کی خپل کور کی چی دے باقاعدہ با جماعت منزو کی جماعت تا چی دے بیا دی نرازی چی پتا وطو لگی چی بھئی جمع شوی دا سیدہ جی دین علاوہ که غیر مقامی وی نو بیا چی دے جماعت دی باقی دا کی دے شی جائز دا ٹیم را سر ختم دے زمائی عزت مندو او سبا دا پار اجازت غوارم سبا با بیا دا یول سونا دول سو پورستا سو زمامر گرتیا کی گی چر تم چی خوشحال آباد اوسئی اللہ پخبل حفظ و امان کی اوساتا صفات کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amar.

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب سن بلاک وټامین سی سیرم فیشل کیټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیٹکس سنټر کې با په اسنه سره ملوږي.

زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه الوا زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیټکس سنټر کې با په اسنه سره ملوږي.

0: د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتئ، ځکه چې دا زموږ مذهبي، قومي او اخلاقي فریضه ده.
1: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړن بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګ نه لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړن بیماری او د زنانو، نارینو، نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه، قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھرک.

او کتره نزی زبا پچیخو چیخو شڑم متویلی متویلی یایشی زلوڑا ها امو نزیم ازی گوری ها ماس روزیش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سر روزیش نو ٹینشن رائس و فیس واش سر روزیش نو ٹینشن رائس و فیس واش کم چیزو سو مخت کشلا ورکی خسی کم چیتا سو مخت ایکسٹر بیوٹی ہم ورکی دیتو سو مخت چی کم کڑوالی دا پا مکمل تو گلری کے ویچی سو بلکل روای خلی تا سو مخ ترو تزگی دی پر اچی نو ٹینشن رائس و فیس واش ضرور استعمال کی ضرور رواخ لے خسی

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلی بغولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
2: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم بمتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملو

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا
2: ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هینا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زنده باد اشما کاسمیټکس پاینده باد

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کې با په اسنۍ سره ملوږي.